0: Rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Türk dünyasının uçsuz-bucaqsız coğrafiyasında küləyin dalğalandırdığı bir parçanın izinə düşəcəyik. Bir ipəyin ışığında, bir baş geyiminin formasında, bir kəmərin üzərində parıldayan gümüşdə, bir xalçanın naxışına bənzəyən toxuma üsulunda gizlənən min illik bir hekayədən bəhs edəcəyik. Çünki geyim insanın təkcə bədənini örtən bir libas deyil, geyim bir xalqın rəmzidir, bir coğrafiyanın iqlimidir, bir cəmiyyətin inancı, estetik anlayışı, təbəqəsi, yaşı, ailə vəziyyəti və dünyaya baxışıdır. Bəzən isə bir köç etməyinizi də geyim, bəzən bir mübarizənin xatirəsi, bəzən bir toyun sevinci, bəzən də bir ananın qızına öyrətdiyi səssiz bir dildir. Türk dünyasının geyimlərinə nəzər saldıqda, minlərlə kilometrlik məsafələrə baxmayaraq, bir-birinə səslənən ortaq bir mədəniyyət görürük. Altayların soyuq dağlarından, Anadolunun günəşli düzənliklərinə, Qazax çöllərindən, Özbək şəhərlərinə, Qırğız yayalarından Azərbaycana, Türkmən səhralarından Qaqavuz kəndlərinə qədər uzanan bu geniş coğrafiyada hər xalq öz iqliminin, tarixinin və yaşadığı torpağın izini geyimlərinə həkk edib. Lakin bütün bu rəngarəngliyin altında eyni mədəniyyət ağacının köklərindən bəhrələnən ortaq rəmzlər var. Çöl həyatında at belində səfər edən, ov edən, döyüşən və köç edən xalqlar üçün geyimlər həm qoruyucu xüsusiyyətə malik, həm də rahat istifadəyə uyğun olmalıydı. Dəri, keçə, yun və kürk sərt iqlimin qarşısında insanın ən böyük köməkçiləri idi. Bu səbəbdən geyim yalnız gözəl görünmək üçün deyil, həyatın hərəkətli ritminə uyğunlaşmaq üçün hazırlanırdı. Göytürklərdən Uyğurlara, Hunlardan Qaraxanlılara qədər uzanan tarix boyu parçalar, rənglər və bəzək formalara dəyişsə də, geyimlərin kimlik daşıma xüsusiyyəti heç vaxt itməyib. İpək yolu boyunca fərqli sivilizasiyalarla qarşılaşan türk xalqları, yeni parçaları və texnikaları öz estetik anlayışları ilə yenidən formalaşdırıblar. Bu dövrdə ipək zərifliyi, məxmər ehtişamı, yun dözümlülüyü, keçə isə çöl həyatının praktiki təfəkkürünü təmsil edirdi. Lakin geyimin əsil sehri parçanın üzərinə vurulan naxışlarda gizlənmişdi. Günəş, ay, ulduz, həyat ağacı, qoç buynuzu, quş, çiçək və həndəsi fiqurlar. Fərqli coğrafiyalarda, fərqli formalarda qarşımıza çıxsalar da, həmin qədim estetik hisslərin izlərini daşıyırlar. Bir türkmən gəlinliyində, Qazax şapanında, Özbək atlasında və ya Azərbaycan bölgəsinə aid baş geyimində qarşılaşdığımız hər bir naxış, keçmişdən bugünə uzanan səssiz bir hekayənin parçasıdır. Türk dünyasının ənənəvi geyimlərində qırmızı rəng canlılığın, sevginin, bərəkətin və yeni başlanğıcların rəmzidir. Bununla yanaşı çölün sarısı, səmanın mavisi, torpağın qəhvəyi rəngi və qarın ağ rəngdə olmağı da geyimlərdə əks olunurdu. Qazax və Qırğız mədəniyyətində şapan, hörmət və ictimai nüfuz rəmzi sayılırdı. Qırğızların ağ keçə qalpağı dağları, saflığı və azadlığı rəmzidir. Qadınların eləçək adlı baş geyimi isə evlilik, analıq və cəmiyyət içindəki mövqeyi kimi həyatın vacib mərhələləri ilə əlaqəlidir. Özbəkistanda al-əlvan rəngləri və dalğalı naxışları ilə atlas parçalar Mərkəzi Asiyanın və qədim şəhərlərin rənglərini daşıyır. Türkmən geyimləri isə qırmızı libasları, dəbdəbəli baş geyimləri və gümüş bəzək əşyaları ilə güclü bir kimlik ifadəsinə çevrilir. Xalça naxışlarındakı həndəsi təsvirlər geyimlərdə və bəzək əşyalarında canlandırılmağa da davam edir. Azərbaycan

0: İran ənəvi geyimlərində zəriflik, rəngarənglik və incə əl işinə daha çox diqqət yetirilir. Naxşlı libaslar, kəmərlər, baş geyimləri və Şəkinin ipək toxumaları bu zəngin mədəniyyət əks etdirir. Anadolu isə yörük toxumaları, Qaradəniz bölgəsinin rəngarəng baş örtükləri, Şərqi Anadolunun bindalları, Egey bölgəsinin şalvarları və Mərkəz Anadolunun ənənəvi geyimləri fərqli coğrafiyaların iqlimini və həyat tərzini daşıyır. Bütün bu rəngarəngliyin ortaq dili isə eynidir. Geyim insanın təkcə bədənini deyil, yaşadığı torpağı, mənsub olduğu cəmiyyəti və keçmişdən təhvir aldığı mədəniyyəti də üzərində daşıyır. Türk dünyasının geyimlərində kəmər və baş geyimi ancaq tamamlayıcı aksesuarlar deyil, kimliyin və həyatın vacib göstəriciləridir. Gümüş kəmərlər, naxışa toqqalar və qiymətli daşlarla bəzədilən detallar zərifliyi və sosial statusu əks etdirir. Onların üzərindəki günəş, çiçək və əbədiyyətin rəmzi olan naxışlar keçmişin izlərini daşıyır. Qadın baş geyimləri isə gənclik, evlilik, analıq, matəm və qocalıq kimi həyatın fərqli dövrlərinə görünən edir. Geyimlərin rəngləri, naxışları, parçaları və baş geyim formaları insanın hansı bölgədən və hansı icmadan gəldiyini göstərən sözsüz bir mənsubiyyət sənətinə çevrilir. Müasir həyat ənənəvi geyimlərin gündəlik istifadəsini azaltsa da, bu irs toylarda, bayramlarda, festivallarda və mədəni tədbirlərdə yaşamağa davam edir. Gənc dizaynerlər qədim naxışları və parçaları müasir dizaynlarla sintezləyərək keçmişi bugünə daşıyırlar. Çünki ənənəvi geyimlərdə köç yollarını, anaların zəhmətini, nəsillərin yaddaşını və Türk dünyasının ortaq mədəni irsini görürük. Bir sandığın qapağı açılır. İçindən illərdir saxlanılan bir libas çıxır. Parçanın rəngi hələ də canlıdır, naxışları hələ də parıldayır. Və həmin an dərk edirik ki, zaman hər şey köhnəldə bilməyib. Çünki bəzi şeylər parçadan daha dayanıqlıdır. Bir naxış bir millətin yaddaşıdır. Bir rəng bir coğrafiyanın rəmzidir. Bir geyim keçmişdən gələcəyə uzanan bir körpüdür. Türk dünyasının geyimləri Altaylardan Anadoluya, Sibirdən Balkan coğrafiyasına uzanan böyük bir mədəniyyət körpüsüdür. Bu körpünün hər rəngində bir həyat, hər naxışında bir xatirə gizlənib. Çünki geyimlər keçmişi, insanların mənsubiyyət rəmzini və köklərini gələcəyə daşımağın ən güclü yoldur. Hər naxışın bir xatirə, hər rəngin bir hekayə, hər geyim isə keçmişdən gələcəyə uzanan bir yol olsun. Köklərdən ucalan səslər verilişinin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Kipr türklərinin gür səsi, Dr. Fazıl Küçü haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə şəxsiyyətlər var ki, bir millətin ən qaranlıq günlərində səhnəyə çıxırlar. Onlar həmin millətin həm səsinə, həm vicdanına, həm də iradəsinə çevrilirlər. Kipr türkləri üçün bu şəxsiyyət şübhəsiz ki, Dr. Fazıl Küçükdür. Bugün Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti adlı müstəqil bir dövlətdən danışırıqsa, bu dövlətin əsasında Fazıl Küçüyün yarım əsrdən çox davam edən mübarizəsi dayanır.

Fazıl Küçük 1906-cı ildə Lefkoşa dağında olub. Ada həmin dövrdə faktiki olaraq Böyük Britaniyanın idarəçiliyində idi. Kipr türkləri isə Osmanlı dövlətinin bölgədən çəkilməsindən sonra böyük bir kimsəsizlik hissi yaşayırdılar. Gənc Fazıl ali təhsilini əvvəlcə İstanbulda, daha sonra isə Lozanna və Parisdə tibb sahəsi üzrə başa vurdu. Qarşıda onu Avropada rahat bir həkimlik həyatı gözləyirdi. Lakin o, öz vətəninə qayıtdı. Çünki əsl müalicəyə ehtiyacı olan dünyaya göz açdığı torpaqlardakı xalqın gələcəyi idi. Kipr türkləri də onu heç vaxt sadəcə bir həkim kimi görmədilər. Beləliklə də o, öz millətinin dərdlərinə dərman axtaran bir fikir adamına dönüşdü. Fazıl Küçüyün mübarizəsində ən güclü silahı qələmi idi. Onun 1942-ci ildə təsis etdiyi Xalqın Səsi qəzeti adının haqqını sona dək verirdi. Qəzet Yunanıstan və İngiltərənin təzyiqləri qarşısında susdurulmaq istənən bir cəmiyyətin gür səsinə çevrildi. Fazıl Küçük illərlə bu qəzetin səhifələrində Enos isə, yəni adanın Yunanıstanı birləşdirilməsi xülyasına qarşı adadakı türklərin hüququnu müdafiə etdi. Qəzetin bağlanma təhlükəsi, hədələr və təzyiqlər onu yolundan döndərə bilmədi. Onun qələmindən çıxan hər bir sətir Kipr türklərinə "Bu torpaqlarda sən də varsan, bu vətən sənindir" mesajı verirdi. Siyasi təşkilatlanma sayəsində o, xalqının qabaqcıl şəxsiyyətinə çevrildi. 1943-cü ildə Kipr adası Türk azlığı qurumu Katak'ın yaradılmasında iştirak etdi. Daha sonra Kipr Milli Türk Xalq Partiyasını quraraq cəmiyyətin siyasi iradəsini bir arada toplamağa çalışdı. Görüldüyü kimi, təşkilatlanmamış və yoxsul bir cəmiyyətdən öz hüquqlarını bilən mütəşəkkil və müqavimətli bir xalq formalaşdırmaq məhz onun əsəridir. 1950-ci illərdə Yunanlar Enosis üçün üsyanı qalxdılar. EOKA terror təşkilatı türklərin yaşadığı kəndləri qana bulamağa başladığı vaxt Fazıl Küçük öz xalqının ön sıralarında idi. Ya Taksim, ya ölüm şüarı ilə xarakterizə olunan həmin dövrdə o, adanın taleyinin bir tərəfli qaydada Yunanlara həvalə edilə bilməyəcəyini vurğuladı. Bu həqiqəti həm adada, həm Türkiyədə, həm də beynəlxalq platformalarda yorulmadan izah etdi. Türkiyə ictimaiyyətinin Kipr mübarizəsinə yiyələnməsində onun bu fasiləsiz təmaslarının böyük rolu oldu. 1959-cu il Sürih və London müqavilələrindən sonra 1960-cı il Kipr Respublikası quruldu. Fazıl Küçük Türk cəmiyyətinin səs verməsi ilə vitse-prezident seçildi. Bu vəzifə Kipr türklərinin adada bərabər hüquqlu və təsisçi tərəf olduğunun təsdiqi idi. Lakin Makarios və Yunanıstan rəhbərliyi müqavilənin hələ mürəkkəbi qurumamış konstitusiyanı tapdalamağa başladılar. Onlar türkləri bərabər hüquqlu xalq statusundan azlıq səviyyəsinə endirməyə cəhd göstərirdilər. 1963-cü ilin qanlı milad qətliamlara başlayanda Kipr türkləri adanın kiçik bir hissəsinə sıxışdırıldı. Onlar mühasirə şəraitində yaşamağa məhkum edildilər. İnanılmaz dərəcədə ağır olan bu qaranlıq illərdə Fazıl Küçük xalqının müqavimət iradəsinə rəmzinə çevrildi. O burdan köçməyi deyil, müqavimət göstərməyi, təslim olmağı deyil, təşkilatlanmağı tövsiyə edirdi. Türk müqavimət təşkilatının qəhrəman mücahidləri ilə çiyin-çiyinə dayanaraq cəmiyyətin ayaqda qalmasına mənəvi rəhbərlik etdi. Fazıl Küçüyü böyük bir şəxsiyyətə çevirən başqa bir xüsusiyyət onun məqam və vəzifə hərisliyindən uzaq olması idi. 1973-cü ildə o, cəmiyyət liderliyini öz razılığı ilə mübarizənin gənc və güclü siması olan Rauf Denktaşa dövrətdi. Estafeti vaxtına təhvil verməyi bacarmaq təkcə həqiqi liderlərə xas olan bir müdriklikdir. O gündən sonra da doktor Fazıl qələmini yerə qoymadı. Xalqın Səsi qəzetindəki yazıları ilə xalqına yol göstərməyə davam etdi. 1974-cü il Kipr sülh hərəkatı ilə Kipr türkləri azadlığına qovuşdu. Bu nəticənin ideoloji və siyasi əsasını qabaqçadan qoyan məhz o idi. Ömrünün son illərində ona nəsib olan ən böyük xoşbəxtlik isə 1983-cü il noyabrın 15-də Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin elan olunmasını görmək oldu. Uğrunda ömrünü fəda etdiyi müstəqil Türk dövlətinin qurulmasını ağır xəstə yatağında sevinç gözyaşları ilə qarşıladı. Bundan bir neçə ay sonra, 1984-cü il yanvarın 15-də Londonda əbədiyyətə qovuşdu. Cənazəsi vəsiyyətinə uyğun olaraq Lefkoşa yaxınlığındakı Həmid köydə,
Şəhidlərin və qazilərin dəfn olunduğu torpağa tapşırıldı. Bugün onun xatirə məzarı Kipr türklərinin ən hörmətə layiq ziyarətgahlarından biri sayılır. Bəs Fazıl Küçüyün özündən sonra xalqına buraxdığı fikri mirası nə idi? Hər şeydən əvvəl Kipr adasının türklərin yurdu olduğunun sarsılmaz inancı. Kipr türkləri bu adanın azlığı deyil, əsil və bərabər hüquqlu sahibidir. İkincisi, ana vətən Türkiyə ilə sarsılmaz əməkdaşlıq əlaqəsi. Fazıl Küçüyün fikrincə, Kipr türklərinin təhlükəsizliyi türk millətinin bölünməz bütövlüyünün bir parçası olmaqdan keçir. Üçüncüsü, mütəşəkkil mübarizə. O, haqqın yalnız təşkilatlanmış iradə ilə qoruna biləcəyini, dağınıq bir cəmiyyətin isə öz taleyi ilə barışmağa məhkum olduğunu hər fürsətdə vurğuluyurdu. Və nəhayət, mətbuatın, yəni azad və milli səsin gücü, eyni ilə xalqın səsi qəzeti kimi. Çünki bu qəzet bir millətin ləyaqət bəyannaməsi idi. Doktor Fazıl Küçük, həkim kimi bədənləri, lider kimi isə bir cəmiyyətin ruhunu müalicə etdi. Yoxsulluq içində, mühasirə şəraitində və dünyanın laqeydliyinə baxmayaraq öz xalqını ayaqda tutdu. O, Kipr türklərinin ayaqda qalma mübarizəsinin qəhrəmanıdır. Onun adı türk millətinin yaddaşında rəhmətlik Rauf Denktaşla, qazilərlə və şəhidlərlə birgə yaşamağa davam edəcək. Onun vəfatından 40 ildən çox vaxt keçib, lakin Girnə dağlarına həkk olunmuş nə mutlu türküm deyənə kəlamı kimi Fazıl Küçüyün amalı da adada yaşayır. Bizim öhdəmizə düşən isə bu böyük mübarizə adamını gənc nəsillərə tanıtmaq və onun əmanətinə sahib çıxmaqdır. Ruhu şad olsun.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı memarisinin ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan Məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikililərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından

0: ve Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikilidə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikililər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İsakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İsakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klassik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar Qalası və ya digər bir ismi ilə Hisar Qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub. 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili iki güllə, bir anbar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priyepolyədə yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolü kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün proqramımızda bizim üçün çox xüsusi sayılan bir şəxsiyyətdən bəhs edəcəyik. Çünki bugünkü mövzumuz Cəfər Cabbarlı haqqındadır. Cəfər Cabbarlı 1899-cu il martın 22-sində Xızır rayonunda ailənin 14-cü övladı kimi dünyaya gəlir. Hələ 3 yaşında ikən atası vəfat edən Cəfər, anası Şahbikə xanımın min bir əziyyəti ilə böyüyür, boya başa çatır. Yoxsulluq səbəbindən digər qardaşları məktəbə gedə bilmir. Lakin anası böyük bir həvəslə ən azından oğlu Cəfəri oxutmağa bacarır. Təhsil həyatına mədrəsədə başlayan Cəfər hələ ibtidai sinifdə ikən ilk şeir və hekayələrini qələmə alır. Zəkası və əzmi ilə müəllimlərinin diqqətini çəkən gənc sonradan təhsilini Rus Tatar məktəbində davam etdirir. Sonralar Bakıda Alekseyev adına 3-cü ali ibtidai məktəbdə oxumağa başlayır. Lakin maddi çətinliklər onu buradan Bakı Politeknik məktəbinə aparsa da, o hər cür şəraitdə yazmağı və öyrənməyi davam etdirir. Yaradıcılığın ilk illərində satirik və lirik şeirlərə yönələn Cabbarlının bu dövr əsərlərində Tofiq Fikrətin təsiri açıq, aydın şəkildə hiss olunur. Qələmini yoxsulluğun içində itiləyərək böyüyən bu gənc zamanla Azərbaycan ədəbiyyatının ən güclü səslərindən birinə çevriləcək. Cəfər Cabbarlının ədəbi yolu tədqiqatçılar tərəfindən 3 əsas dövrə bölünür. Bu dövrlərin hər biri həm Cabbarlı qələminin yetkinləşməsini, həm də Azərbaycanın ictimai dəyişikliyini əks etdirir. Birinci dövr 1920-ci ilə qədər olan illərə əhatə edir. Cəfər Cabbarlı bu dövrdə ilk şeirlərini Məktəb, Babayı Əmir və Qurtuluş jurnallarında çap etdirir. Qürub çağı bir yetim şeiri ilə şeir müsabiqəsində birinci yeri tutaraq adından söz etdirir. Saxtakar əsnafı cəmiyyətə faydası olmayan ziyalıları və qadına edilən haqsızlıqları satirik şeirləri vasitəsilə tənqid edir. İlk dram əsəri olan Vəfalı Səriyyəni və ilk hekayəsi

Aslan və Fərhadı qələmə alır. Tarixi dram sayılan Nəsrəddin Şahı yazır. Trablus müharibəsi və Ədirnə fəthi əsərləri ilə Türk millətinin azadlıq və qəhrəmanlıq dəstanını səhnəyə daşıyır. İkinci dövr 1920-ci ildən etibarən formalaşır. Müəllif bu dövrdə ictimai bərabərsizliyi və təbəqələr arası münaqişəni qələmə aldığı Aydın və Oqtay Eloğlu kimi mühim əsərlərini yazır. Azərbaycan tarixinə və xalq əfsanələrinə müraciət edərək Qız Qalası mənzum hekayəsini tamamlayır. Teatr səhnəsini dərindən öyrənmək üçün universitetə qayıdır. Qadınların azadlıq mübarizəsindən bəhs etdiyi Gülzar hekayəsini qələmə alır. Şekspirin Hamlet əsərini də bu dövrdə tərcümə edir. Cəfər Cabbarlının yetkinlik dövrü 1927-ci ildən etibarən başlayır. O bu dövrdə tarixi və sosial mövzuları da yetkin və realist bir üslubda işləyir. Od gəlin əsərində ərəb işğalına qarşı müqavimət göstərən əfsanəvi Babəkin əhvalatı üzərindən vətən sevgisini və azadlıq iradəsini qələmə alır. Qadın hüquqlarını işlədiyi Dilbər hekayəsini yazar. Ən məşhur əsərlərindən biri olan Sevil isə Azərbaycanın qadınlarının müstəqillik və azadlaşma mübarizəsini səhnəyə daşıyır. Kənd cəmaatının maariflənməsi haqqında qələmə aldığı Almaz piyesini, xalqların qardaşlığından bəhs edən 1905-ci ildə və Yaşar piyeslərini qələmə alır. Bir çox əsərini kinoya uyğunlaşdıraraq rejissorluqda edir. Bu uğurlar sayəsində 1933-cü ildə İncəsənət xadimi Fəxri adı ilə təltif olunur. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü buraxılışımızda xüsusilə Aydın piyesi haqqında danışmaq istəyirik. Aydın, cəmiyyətdə tanınan və hörmət edilən biri olmaq xəyalları quran, lakin yoxsulluqla çabalayan gənc bir adamdır. Gözəlliyi və zərifliyi ilə hamını valeh edən Gültəkinə dərin məhəbbətlə bağlanan Aydın onunla evlənir. Bu evlilik ilk başda uğurlu bir izdivac olaraq sayılsa da, Aydının daxili aləmindəki ziddiyyətlər ucbatından onların xoşbəxtliyi çox çəkmir. Evliliyin gətirdiyi məsuliyyət onun ruhunu daraldır. Getdikcə də belini bükür. Zamanla məhəbbətin tumurcuq dövrünün həyəcanı üçün darıxmağa başlayır. Buna görə də gözünün qabağındakini, əlindəkinin qədrini bilməməyə başlayır. Gültəkin isə tam əksinə. Evliliklərini və Aydını ayaqda saxlamaq üçün hər fədakarlığı gözə alır. İşi olmayan, həm mənən, həm də ruhi baxımdan böyük tənəzzül yaşayan ərinin səfalətinə dözə bilməyən Gültəkin çarəsizliyin eşiyində ağır bir qərar verir. Varlı bir bəyin pənahına sığınaraq ərinə iş qapısı açmağa çalışır. Təəssüf ki, onun bu addımı böyük fəlakətə səbəb olaraq hər şeyin sonunu gətirir. Yoldaşının xəyanətini öz gözləri ilə görən Aydın, təkcə evliliyinin deyil, bütün xəyallarının və həyatının da puç olduğunun fərqinə varır. Pulun, var-dövlətin hər şeyi ala bildiyi bir quruluşa qarşı isyan edir. Tutduğu əməldən dərin vicdan əzabı çəkən və peşmançılıq hissi keçirən Gültəkin isə bu rüsvayçılığa dözə bilməyərək həyatına son verir. Gültəkinin vəfatı sonrası onu nə qədər sevdiyini dərk edən Aydın da belə bir həyatı və Gültəkinsiz yaşamağı ölümdən bətər sayaraq öz canına qıyır. Əsərin əsas mövzusu sevgidir. Lakin bu sevgi heç vaxt saf və qorunan bir sahə olaraq qalmır. Yoxsulluq, çarəsizlik, xəyanət və pulun insan münasibətləri üzərindəki dağıdıcı gücü sevginin önünə keçir. Buna baxmayaraq, Cəfər Cabbarlı əsərinin sonunda oxuyucuya fərqli bir mesaj buraxır. Aydının Gültəkinin ardından ölümə getməsi, maddiyyatın heç vaxt həqiqi sevgini məğlub edə bilməyəcəyini, sevginin ən sonda hər şeydən üstün olduğunu göstərir. Əziz dinləyicilər, bugün 35 illik qısa ömrünə şeir, hekayə, dram, senaristlik və rejissorluq sahəsində sayısız, hesabsız əsərlər sığdıran Cəfər Cabbarlı haqqında danışdıq. İncəsənət cəmiyyət üçündür prinsipindən heç vaxt ayrılmayan, qələmini hər zaman xalqın səsi uğrunda işlədən Cəfər Cabbarlının hər bir əsəri bugün də bizim üçün böyük dəyər daşıyır. Üstəlik, toxunduğu mövzular təkcə öz dövrünə aid də deyil. Yoxsulluq, sevgi, xəyanət, ədalət və insan ləyaqətiki mövzular onun tamaşalarına günümüzdə də səhnələşdirilməli olan, aktuallığını heç vaxt itirməmiş əsərlər halına gətirir. Ümid edirik ki, bugünkü proqramımızın bu böyük qələm ustasını daha

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda fələstinlərin elmə olan sevgisi haqqında danışacağıq. Həyatlarının düsturu olan Quran-ı Kərimin buyurduğu kimi, oxu. Fələstinlər yaradanın bu əmrinə elə canla bağlanıblar ki, başlarına tonlarla bomba yağsa belə, evləri dağıdılsa belə, ailə üzvləri şəhid edilsə belə, hətta özləri də yaralansa belə, oxumaqdan əsla əl çəkmədilər. Xeyr, onların elmə olan bu sevgisi 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri başlamayıb. Bu, onların əsrlər davam edən və nəslindən nəslə ötürdükləri bir irsdir. Elmə, savada, təhsili olan məhəbbət eşqi irsi. Gəlin, cəmi 365 kvadrat kilometr ərazisi ilə dünyanın vicdanına çevrilən və hər cəhətdən almaz kimi parıldayan Fələstinin kiçik torpaq parçası olan Qəzzanın təhsil göstəricilərinə baxaq. Əhalisinin 70% qaçqın olan Qəzzada savadlılıq dərəcəsi təxminən 97-98%-dir. Bu göstərici inkişaf etməkdə olan bir çox ölkəninkindən daha yüksəkdir. Əsasən də gənc nəsil arasında savadlılıq dərəcəsi demək olar ki, pik səviyyədədir. Təxminən 2 milyon əhalisi ilə yaşayış məntəqələrinin həddindən artıq sıx olmasına baxmayaraq, Qəzza sakinlərinin İslam Universiteti, Əl-Əzhər Universiteti və Əl-Əqsa Universiteti kimi çox qiymətli təhsil ocaqları var. İbtidai təhsilə cəlb olunma faizi isə 95%-dən yüksəkdir. Orta təhsilə davamiyyət isə nisbətən daha yüksəkdir. Bölgədəki çətin şəraitə baxmayaraq, ali təhsil almaq göstəricisi də təqdirə layiqdir. Gənclərin maraq göstərdiyi sahələr arasında mühəndislik, tibb, pedagogika və kompüter elmləri ön sıralardadır.

Verilişin başında da dediğim kimi, Fələstinlərin elmə olan sevgisi Qurani Kərimin oxu əmri ilə başlayır. Gəlin, İsrailin xarabalığa çevirdiyi Qəzada əlindən kitab olan gözəl insanlarla tanış olaq. Baxın, elə bu sağ tərəfdə, divarlarında güllə izləri olan, yarısı uçmuş bir evin balkonunda axsaqqal bir kişi əyləşib. Balkonun divarından Fələstin bayrağını asıb. Əlində isə Qurani Kərim var. Aləmlərin sahibinin hikmət dolu kitabı ilə həmdərd olur. 2025-ci il, avqustun 9-u. Soyqırımın bütün amansızlığı ilə davam etdiyi günlərdən biri. Bu axsaqqal kişi hər hansı bir tərəfdən gələn güllənin onun həyatdan qopara biləcəyini, bir dronun üzərinə bomba ata biləcəyini və ya hava hücumu zamanı hər şeyin yerlə yeksan olacağını bilə-bilə, əlində kitabla müharibəyə meydan oxuyur. Onun əlindəki silahı isə təkcə kitabdır. Allahın oxu əmri ilə başlayan, bəşəriyyətə haqq, ədalət və azadlıq vəd edən kitabı. (Gülüyor) 2025-ci ilin avqust ayına aid olan başqa bir mənzərə. Əlində boş su qabları ilə qaça-qaça gedən mavi köynəkli yaşlı bir kişi. Pənah apardığı yerdə yanında olan 23 nəfərlik 6 ailəyə su daşımağa çalışır. Adı Qanim Əl-Attardır. O, hüquq elmləri üzrə professordur. Soyqırım başlamazdan əvvəl özünün şəxsi hüquq bürosu olan Qanim bir çox vəkilə, prokurora və hakimə peşəkar məsələlərdə kömək edib, onları yetişdirib və akreditasiyadan keçirib. Lakin heç bir hüququ tanımayan bu soyqırım onun evini də, işini də əlindən aldı. Ancaq elmlə yoğrulmuş insanın fəryadı hər zaman fərqli olur. O, Cenevre Konvensiyasının 55 və 57-ci maddələrində göstərilən mülki hüquqlardan bəhs edərək, aclığa və susuzluğa məhkum edilmiş xalqı üçün dünyanın vicdanını oyatmağa çalışır. Qanim belə deyir. Evlərimizi başımıza yıxdılar. Ağacları kökündən qopardılar. Su quyularını və suyu şirinləşdirən qurğuları bombaladılar. Hər şeyi itirdim. Artıq nə bir təhsil ocağı, nə bir məhkəmə binası, nə də ki bir iş yeri var. Hər şeyi məhv etdilər. Lakin onların bilmədiyi bir həqiqət var. Məhkəmə binalarını yıxdılar, amma ədalət mühakiməsi yox olmadı. Xəstəxanaları bombaladılar, amma səhiyyə xidməti yox olmadı. Biz hər şeyi yenidən və hər zamankindən daha güclü şəkildə bərpa edəcəyik. Bu amansızlıqdan çəkdiyimiz əziyyətə və ədalətsizliyə baxmayaraq, doğulduğumuz yerə, sevimli vətənimizə, bu əzim diyarına sadiqik, səbirliyik və qərarlıyıq. Allaha and olsun. Allaha and olsun ki, bu belədir. Qəzza tamamilə məhv edilə bilər. Geriyə sadəcə bir oğlan və bir qız uşağı qalsa belə, onlar böyüyəcəklər, ailə quracaqlar və Qəzzanı yenidən bərpa edəcəklər. Biz Allahdan başqa heç kimin qarşısına baş əyməyəcəyik. (Gülüyor) 2026-cı il, yanvarın 23-ü. Norveçli həkim Mats Gilbert əlində BMT sənədləri ilə çıxış edir. BMT-nin son hesabatına görə, İsrail ordusu Qəzadakı 10 universitetin hamısını tamamilə yerlə yeksan edib. Qeyd edilən bütün bu rəqəmlər BMT-nin hesabatlarına əsaslanır. 63 təhsil müəssisəsi binası tamamilə dağıdılıb. Qəza şəhərindəki Əl-Əsər Universiteti də tamamilə yox edilib. Eyni vəziyyət bir çox ibtidai məktəb və peşə məktəbləri üçün də keçərlidir. Qəzadakı universitetlərin, liseylərin və ibtidai məktəblərin məhv edilməsi Fələstin xalqının ümidini əlindən almaq, iradəsini sındırmaq və təslim olmasına təmin etmək məqsədini daşıyır. Yəni, bütün bunlar Fələstin xalqını müstəmləkəyə çevirməyi və torpaqlarından didərgin salmağı hədəfləyən son dərəcə sistemli, fərqli bir soyqırımın tərkib hissəsidir. Bəli, Qəzada törədilən soyqırımın nə dərəcədə dəhşətli olduğunu hələ də vicdanı olan insanlar bilir və buna qarşı gür səslər ucaldırlar. Lakin Qəzza sakinləri təhsilə qarşı edilən soyqırmada, ümumi soyqırmada eyni dözümlülük və eyni əzimlə müqavimət göstərirlər. 2025-ci il, dekabrın 25-i. Bura Əl-Şifa xəstəxanasının xarabalığı.

balığa çevrilmiş bir həyətidir. Burada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 168 fələstinli həkimin məzuniyyət tədbirini təşkil edir. 2026-cı ildə isə 230 yeni məzun həkim and içərək peşə fəaliyyətinə başladı. Məzun olan bu şəxslər rahat otaqlarda, sakit kitabxanalarda və səliqəli siniflərdə təhsilinə başa vuran tələbələr deyillər. Onlar təhsillərə davam edərkən universitetləri, evləri, bombalanan ailələrini itirən gənclərdir. Yeni məzunlardan biri, həkim İzzəddin Lulu bunu belə danışır. İndiki ilə eyni yerdə, şifa xəstəxanasında və tam olaraq bu nöqtədə təcili yardım şöbəsinin daxilində mühasirədə qalmışdıq. Bir əlimlə insanların yaralarını sarıyarkən, digər əlimlə də ayaqda durmağa çalışırdım. Və o anda təcili yardım şöbəsində ürəyim belə dözə bilməyəcək bir dəhşət xəbəri aldım. Ailə üzvlərindən 20 nəfər eyni anda şəhid olmuşdu. Aralarında nəşi hələ də dağıntılar altında qalan atam da var idi. Danışdıqlarım təkcə mənim hekayəm deyil. Bugün burada dayanarkən hər birimiz bir itkin ağrısını daşıyırıq. Yaşadığımız bu itkilərdən onu öyrəndik ki, bir həkim həm sahib olduğu biliklə, həm də səbri, ətrafındakı hər şey uçub dağılarkən belə məğrurcasına ayaqda durabilmək gücü ilə tanınır. Fələstinli müəllimlər maaş almadan işlədilər. Çadırlarda da dərs keçdilər. İnternet üzərindən distant rejimdə də. Çünki sinifdə əyləşən hər bir uşaq onların doğma övladı kimi idi. Bu qəhrəman müəllimlər də övladlarını cəhalətə təslim etmədilər. Lakin 2026-cı il, yanvarın 6-sında BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım İşləri üzrə Agentliyi UNRWA Qəzadakı 571 əməkdaşı müqaviləsini ləğv edərək işlərinə xitam verdi. 2026-cı il yanvarın 10-u. Qəzadan çıxmağa və məktəbini tərk etməyə məcbur edilən müəllimə dua, səsli mesaj göndərərək şagirdləri ilə bədə vidalaşdı. Sabahınız xeyir, 9-cu sinif şagirdləri, necəsiz? Şagirdlərim üçün çox darıxmışam. Dünyanın ən şirin, ən möhtəşəm şagirdləri sizsiz. Hər biriniz üçün çox darıxmışam. Sizinlə danışmaq, o şirin üzlərinizi görmək üçün o qədər darıxmışam ki. Səfər gözlənilmədən və qəflətən baş verdiyi üçün sizinlə vidalaşa bilmədim. Məni bağışlayın. Hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Allahın izni ilə gələcək günləriniz daha da gözəl olsun. Sizə məsləhətim budur ki, elmdən uzaqlaşmayın, təhsildən əl çəkməyin. Maşallah, hər biriniz möhtəşəmsiz. Hər biriniz öz yolunuzda xüsusisiz. Gələcək sizi gözləyir. Ona görə də yaşadığınız şəraitə təslim olmayın. Zamanla bəxt üzünüzə güləcək. Unutmamaq lazımdır ki, Qəzza həm İngiltərə müstəmləkəsinə, həm də İsrail işğalına müqavimət göstərən bir torpaqdır. Bura həm də Fələstin mübarizəsinin mücahidlərinin yurdu olduğu üçün şərəf və layaqət yurdu kimi də tanınır. 767-ci ildə İslam tarixinin ən böyük alimlərindən biri olan Məhəmməd bin İdris İbni Abbas, yəni məşhur adı ilə tanınan İmam Şafi məhz Qəzzada doğulub. Bu şərəf və layaqət yurdunun sahibləri əcdadlarından təhvil aldıqları elm irsini canları bahasına qoruyurlar. Hörməti dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Elinizde tuttuğunuz telefon, mindiğiniz elektrik nakliyat vasitesi, fırlanan külek turbinleri. Bunların hamısının ortak bir cəhəti var. Nadir torpaq elementləri. Türkiye bu sahədə dünya nəhəngidir. Bəs sizcə biz nə qədər böyük bir potensiala sahibik? Yüksək texnologiyaların ehtiyacı olan nadir elementlər. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün müasir texnologiyanın əvəz olunmazına çevrilən nadir torpaq elementləri haqqında danışacağıq. Smartfon telefonlardan elektrikli avtomobillərə, külək turbinlərindən müdafiə sənayesinə qədər bir çox sahədə istifadə olunan bu elementlər günümüz texnologiyasının əsas ehtiyacları arasında yer alır. Güclü maqnitlərdə, batariyalarda və ya elektron sistemlərdə istifadə edilən bu elementlər xüsusən yaşıl enerjiyə keçid və rəqəmsallaşma ilə birlikdə qlobal miqyasda daha çox diqqət çəkir. Bu vəziyyət Türkiyənin malik olduğu potensialı da gündəmə gətirir. Belə ki, Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraqdarın "Biz ölkə olaraq nadir torpaq elementləri sayəsində dünyanın ilk 5 ölkəsi sırasına daxil olacağıq" açıqlaması bu istiqamətdəki hədəfləri ortaya qoyur. Türkiyənin nadir torpaq elementləri üzrə potensialını İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Mühəndisliyi Fakültəsinin Mədən Mühəndisliyi Kafedrə Müdürü Profesor İlgin Kurşunun TRT Haber kanalı üçün verdiyi reportajı sizə təqdim edirik. Nadir ifadəsi əslində tam olaraq zənn edildiyi mənaya gəlmir. Nadir torpaq elementləri adındakı nadir anlayışı çox vaxt səhv başa düşülür. Ali Mirgin Kurşun bu ifadənin çoxluq və ya azlıqla əlaqəli olmadığını vurğuluyor. Nadir torpaq elementlərinin nadir adlandırılmasının əsas səbəbi bu elementlərin yer qabığında az tapılması deyil. Əsas səbəb formalaşma prosesi baxımından nadir torpaq elementlərinin mürəkkəb quruluşa malik olmasıdır. Bu səbəbdən emal şəraitinin çətinliyi ilə yanaşı, onların iqtisadi baxımdan istismara yararlı konsentrasiyalarda toplandığı yataqlar da məhduddur. Yüksək texnologiya istehsalında kritik rol. Nadir torpaq elementlərinin kimyəvi cəhətdən bir-birinə çox oxşar olması özü ilə bəzi problemləri də gətirir. Professor İlgin Kurşun bunu belə izah edir. Nadir torpaq elementlərinin oxşar kimyəvi xüsusiyyətlər göstərməsi səbəbindən onların bir-birindən ayrılması texniki baxımdan çox çətindir. Günümüzdə bu elementlərin emalı zamanı qarşıya çıxan başlıca çətinliklərdən biri elə məhz budur. Nadir torpaq elementləri xüsusilə qabaqcıl texnologiya məhsullarında əvəz olunmaz hesab edilir. Professor İlgin Kurşun bu elementlərin nə üçün strateji xammal sayıldığını isə belə izah edir. Nadir torpaq elementləri xüsusilə neodim, praseodim, disprozi, terbi kimi lantanoidlər, həmçinin itri və skandi yüksək məhsuldarlıqlı texnoloji son məhsulların istehsalında istifadə olunur. Yaşıl enerjiyə keçid və rəqəmsallaşma yönümlü texnologiyalara qlobal marağın sürətli artması, eləcə də bu maddələrin alternativinin olmaması onları kritik və strateji xammal edir. Bu elementlər müasir sənayenin ən vacib xammal resurslarından biri kimi qəbul olunur. Nadir torpaq elementlərinin geniş istifadə sahəsi var. Lakin onlar xüsusilə müdafiə sənayesi, elektrikli avtomobillər və külək enerjisi kimi elektromexaniki sistemlərdə daha intensiv tətbiq olunur. Türkiyədə önə çıxan sahələr. Dünyada nadir torpaq elementləri ehtiyatları əsasən Çin, Vietnam, Braziliya, Hindistan, Avstraliya və Rusiyadadır. Təxminən 120 milyon ton olan qlobal ehtiyatların 35%-nə sahib olan Çin, istehsal və ixracda da birinci sıradadır. Dünya üzrə ümumi nadir torpaq elementləri istehsalının təxminən 70%-i məhz Çinin payına düşür. Türkiyədə nadir torpaq elementləri ilə bağlı tədqiqatlara ilk dəfə 1950-ci

0: minerallardan yer aldığı Eskişehir Qızılcaövrən sayəsidir. Qızılcaövrən sayəsində selyum, lantan və neodim kimi nadir torpaq oksidləri var. Bölgədə sınaq müəssisəsi miqyasında istehsal işləri davam edir. İlk mərhələdə lantan, selyum, praseodim və neodim elementlərinin istehsalı hədəflənir. Professor İlgin Kurşun digər regionlardakı potensialı da diqqət çəkərək sözlərini belə yekunlaşdırır. Ölkəmizdə böyük potensiala malik, mühüm nadir torpaq elementləri yataqlarından biri də Isparta Çanaqlıdadır. Malatya Quluncaq bölgəsindəki elementlər isə lantan, selyum, praseodim, neodim, itri ilə yanaşı teorium elementinin də özündə ihtiva edir. Görünən odur ki, Türkiyə nadir torpaq elementləri sayəsində böyük potensiala malikdir və bu istiqamətdə qabaqcıl ölkələr sıralamasında yerini tutmağa hazırlaşır. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizi də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Burası Türkiyənin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Ovada Türkiye ünü radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye ovası.
8: Deep Player Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
5: Edo Ifonitis Türkiye.
9: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuria Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye ovozi radiosa.
17: It Türkiye hangia radioya.
9: Oldu Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

هندستان، اوستراليا و روسیه دا جایلاشکن. تخمینه 120 میلیون تن نان تشکیل تادیگن گلوبال زخیرالردن 35 فایزگا یگا بولگن خطای اشتاب چقارش و اکسپورت بایچه هم برنچه ارنده تراده. Dünyadaki cəmi nayab yer resurslarının həm işləb çıxarışının qarib 70% həm Xitay hissəsigə toğru gələdə. Türkiyədə nayab yer elementləri boyunca həm təhqiqatlar ilk bar 1950-ci illərinin axırıda Konların tədqiq qilish və qidirish baş başqarması tomonidan boshlangan. Ushbu jarayonda mamlakatning turli hududlarida e'tiborga molik madan hosilalari aniqlangan. Xo'sh, Turkiyaning qaysi hududlarida nayob yer elementlari jihatdan omadli? Turkiyadagi ma'lum eng muhim nayob yer elementlari konlardan biri Eski shahar viloyatining ham Qizilcha o'ren hududida joylashgan. Professor Dr. Kurshun ushbu konning tuzilishiga e'tibor qaratib, quyidagilarni ma'lum qiladi. Turkiyadagi eng katta nayob yer elementlari zaxirasiga eng ega modan koni tarkibida ham bastin, zit, fluorit va barit minerallari mavjud bo'lgan va Eski shahar Qizilcha uran konidir. Qizilcha uran konida siril, lantan va neodymin nayob yer oksidlari mavjud bo'lib, hududda ham tajriba zavodi miqyosidagi ishlab chiqarish ishlari davom etar ekan birinchi bosqichda. Lantan, siri, prazdiumi va neodymi elementlarini ishlab chiqarish ko'zda tutilmoqda. Professor Dr. Kurshun boshqa hududlardagi salohiyatga ham ishora qilib, so'zlarini quyidagicha yakunlaydi. Mamlakatimizda istiqbolli hisoblangan muhim nayab yer elementlari konlardan biri Isparta chanaqli hududda joylashgan. Malatya qulunjak hududdagi nayab yer elementlari modanlari esa lantan, siri, prazdium, neodymi va itiri bilan birga turadi elementni ham o'z ichiga oladi deya qayd etadi. Ko'rinib turibdiki, Turkiya nayab yer elementlari bo'yicha katta salohiyatga ega va bu sohada jahon ligasidan o'z o'rnini egallashga tayyorlanmoqda. Boshqa podkastimizda yana uchrashguncha salomat bo'ling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.